Ece godare ne jamsin strike godarken je koma silbeso tari azwi komi gala gala ki haskam. Yani neze penj anku şey sarbayn reportaj gala gala ki hoş. Me bu koma silbeso tari hebu. Agar uje derfe bu bes khota khasese bir reportaj jware parva ken. Yani koma gala gala ki jehatina. Brasti ha juan gala gala ki haskam azam ha dengi men nabisin. Lekesin ko dengi me de bizin ote keri diger wan hene. سلامی تایبه شما را بشینن یعنی براستی کمه گلا گلا که هیجان ام بچن ستانه که جه کمه سلبه ستاری هم گفتار کنم ونگرن